0: مشدد واي
1: شد على حرف
0: شد على حرف
1: يوزي
0: يوزي
1: ناوي عليكيجي
0: ناوي عليكيجي
1: مخكي غوندي
0: مخكي غوندي
1: حرف
0: حرف
1: متحرك
0: متحرك
1: سراميلابيجي
0: سراميلابيجي
1: او بدوابيرا
0: او بدوابيرا
1: ويليكيجي
0: ويليكيجي
1: همزة با زبر اب
0: همزة با زبر اب
1: با زبر با
0: با زبر با
1: ددي جور دي
0: ددي جور دي
1: او اب
0: او اب
1: ددي روان دي
0: ددي روان دي
1: لك
0: لك
1: همزة با زبر اب
0: همزة با زبر اب
1: با زبر با
0: با زبر با
1: اب
0: اب
1: همزة با زير اب
0: همزة با زير اب
1: با زبر با
0: با زبر با
1: اب
0: اب
1: همزة با پیش اب
0: همزة با پیش اب
1: با زبر با
0: با زبر با
1: اب
0: اب
1: همزة تا زبر ات
0: همزة تا زبر ات
1: تا زبر تا
0: تا زبر تا
1: ات تا
0: ات تا
1: همزة تا زیر ات
0: همزة تا زیر ات
1: تا زبر تا
0: تا زبر تا
1: ات تا
0: ات تا
1: همزة تا پیش ات
0: همزة تا پیش ات
1: تا زبر تا
0: تا زبر تا
1: ات تا
0: ات تا
1: همزة تا زبر ات
0: همزة تا زبر ات
1: سا زبر سا
0: سا زبر سا
1: اس
0: اس
1: همزه سا زیر اس
0: همزه سا زیر اس
1: سا زبر سا
0: سا زبر سا
1: اس
0: اس
1: همزه سا پیش اس
0: همزه سا پیش اس
1: سا زبر سا
0: سا زبر سا
1: اس
0: اس
1: همزة جيم زبر اج
0: همزة جيم زبر اج
1: جيم زبر جا
0: جيم زبر جا
1: اج
0: اج
1: همزة جيم زير اج
0: همزة جيم زير اج
1: جيم زبر جا
0: جيم زبر جا
1: اج
0: اج
1: همزة جيم پیش اج
0: همزة جيم پیش اج
1: جيم زبر جا
0: جيم زبر جا
1: اج
0: اج
1: همزة حا زبر اح
0: همزة حا زبر اح
1: حا زبر ح
0: حا زبر ح
1: اح ح
0: اح
1: همزة حا زير اح
0: همزة حا زير اح
1: حا زبر ح
0: حا زبر ح
1: اح ح
0: اح ح
1: همزة حا پیش اح
0: همزة حا پیش اح
1: حا زبر ح
0: حا زبر ح
1: اح
0: اح ح
1: همزة خ زبر أخ
0: همزة خ زبر أخ
1: خ زبر خ
0: خ زبر خ
1: أخ خ
0: أخ خ
1: همزة خ بيش أخ
0: همزة خ بيش أخ
1: خ زبر خ
0: خ زبر خ
1: أخ خ
0: أخ خ
1: همزة خ زير إخ
0: همزة خ زير إخ
1: خ زبر خ
0: خ زبر خ
1: إخ خ
0: إخ خ
1: همزة دال زبر أد
0: همزة دال زبر أد
1: دال زبر دا
0: دال زبر دا
1: أد
0: أد
1: همزة دال زير إد
0: همزة دال زير إد
1: دال زبر دا
0: دال زبر دا
1: إد
0: إد
1: همزة دال بيش أد
0: همزة دال بيش أد
1: دال زبر دا
0: دال زبر دا
1: اد
0: اد
1: ګرانو قدرمندو اوریدونکو ټیم چې داغه اختتام ته ورسیدل ان شاء الله بل یو دی کو بیا چې داغه ملاقات کو اوس متروکو اجازه د الله په امان.
2: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन अमन
3: क्या खबर क्या सजा अल्लाह
2: अल्लाह अल्लाह तासु औरे रेडियो